burayya kuzinar walzina ade dalil doniya amdoni biladialan gayina buranda suna maso ade sindi yiraro ga de shima dalilo ade karabkadoni red crossi kula shidoni tanazmana sa du indin arakani zata du indin findi lukotilun sudana lan sudana lan filezina judoni jamii sura yiraro landa suna mate taida ze kawak sinaro da jikuru larda au kriya kuru au birniya daji mizaltin awadoni kura kura tenasmaro shefu tuye na dilan fondon zilan tenasmaro njikan zaye ngilasa sirata su zawal doni mrati tenasu kuru adima kunu lantarike daji fondo yisu awagu tinama adilan birniya bladia de gayertin da jiyar ware ta nasmaro krebo no idan shi ma birnin su tunin kuralan kara ayye lamar donin jede da ji kula shi fule zina ta nasmaro shi lamar jema ade ngura da ne kurelan na sanama ade kuma shi fasal donin jiyar adro kan jey ngawai tana lalan da ji faifa kura kuralan ngura gultuna ma adro njida.

gila mashallah kare tu fraskram bacirewe gila maradoni njikan zai satkata sasurata adema melaye shanga ina ambulai so de moda katin potin ma adenda da na solan loktu doni bula da kurajin nan a fundriya doni kata gotna kuro adema maradoni kare borno ilanta na sona burni doni yero itlan kata jire gultina ma adakote dimana kauri kana ngoro farme da fantina dalilo ne kla njelan sambisoro manatin ma da jillamar da kininga kuro nilewa ade ma nimbunya au nimbula dia